0: заробки на столі великі ножем. А ми прийшли якось сняли якихось, блядь, проституток, туристок з турбази, где-то з Пскова, нахуй. Та й поки не брався їбати, які попоїли, десь воділи, щоб потім виїбати. Ну, знаєш, панатовчий період, прилюгі. Та й завели їх до цього, блядь, Івана Івановича. Та й собі свого чорнило, типу, дівчонки, йдемо, ви зараз послухайте, вам так чоловік такі цікаві історії розкажу. Та ці дві москальки такого, так, ой, ой, та старші кусоцька хата, ой, стол кусоцький, а що це там за зарубки? А Іванович каже, оце ми міряли це хуями. Оце, каже, Василя Меншого, оце мій, а це, каже, Кальвєр, у нього найбільший був, бля. А там зарубки, ну реально, бля, по 20 сантиметрів, 25. І я знаю, бо ці чуваки, там ще було два верховини чувака, близнюки. Повні дауни, от внешні дауни. Але у них були хуї такі, що їх висіла срати, то хуєм до землі доставав, нахуй.
1: До гівна.
0: До землі, там що, він срав, бля, хуєм срав, що, він завжди срав.
1: На землю?
0: Ну а назад. Тебе хуй висить куди, блядь, от, допустим, перспектива.
1: Гівно.
0: Тебе гівно висить хуй? От, блядь, пізніше, тебе щось з центровкою хуйово, блядь, нахуй.
1: Тому що тебе хуй перекалали.
0: І коротше, блядь, там були два брати з Бережниці, блядь. Я на них був виспорив, блядь, два рази був, блядь, по 2 літри горілки, нахуй. Я спорив, відповідав, пацана показав, що хуй, блядь, 28 сантиметрів чувака, блядь. 28 сантиметрів я міряв, блядь. Він сідав срати, він доставав, блядь, цим. Ні, він доставав, у нас тато, коли сідав, то достає.